0: کاشر زبانی ہند پروگرام تو خبری تھی نیوز آن اے آر ایپ پہ دستیاب
1: آکاشوانی انیت تمل نکلچ نیوز آن اے آر ایپل کھڑکم